0: følge med på radaren då. Då kan jag se hur dessa regnbygden befinner sig.
1: Inte sant. Men det blir också ganska så varmt efter vart.
0: Ja, det ser ut så du kan komma över 20 grader faktiskt nu i förkant av dessa byggen som väntar att utveckla sig.
1: Blir det grått och mer regn imorgon eller?
0: Morgondagen så är det faktiskt, det ser ut så du får en sån period med uppehåll ja, på eftermiddagen och möjligheter för sol, men i förkant och efterkant så är det ganska skya och nedbör på något sätt.
1: Tack ska du ha Lars och Andreas och var uppmärksam alltså då på att det lokalt kan komma ganska så mycket nedbör i eftermiddag. In my last years with him there were bruises on my face in my dawning new day. I finally got away but my hands all messed up.

0: beskjed om sånn, å, her har du muligheten til å være med på en Karpe-festival, du vet ikke hva den innebærer, men vi inviterer, så steller de seg I kø, de betaler de pengene, for de har så tiltro til at Chirag og meg, de kommer til å levere, for de har levert så mye opp igjennom, og når vi da får vite at dette her blir også en av de siste tingene de gjør, ja. Så det en enda større grunn til å måtte være der og måtte oppleve det.
1: Ja, for til høsten så slipper de sin siste turné.
2: Ja, ja, ja.
1: Hva tenker dere om det?
2: Tänker att när du har hållit på eller när man har hållit på I 25 år och man fortsatt kan se si att man lägger upp på topp. Ja. Da, ja. Vet du vad?
3: Ja, den är ganska
2: stark. Det är inte många som kan säga si det. Nej.
1: Men det ska också leverera. Var kan vi höra det?
2: På NRK P3 musik från klockan 3 till 5. Så då kommer vi till att röpa lite av vad som sker. Ja. Så hoppas vi ses på området då.
3: Vi ses på området. Ja. Tusen tack för att du kom. Ariane Sandvik.
0: Tusen tack.

0: Det var denne formiddagens første ønskelåt, svenske Sara Larsson med Midnight Sun, som rett og slett kom ut av at hun først ble ganske kraftig kansellert på internett og for øvrig I den virkelige verden, og deretter så ble en av låtene hennes, en låt hun gjør sammen med Clean Bandit, brukt I en ganske sånn deprimerende zoome-trend, og så tok hun og spant allt detta om eller altså hun lagde rätt och slett skikkelig god limonade av alle citronerna hun fick utdelt och när vi först på internet så må jag bara si att alle mine feeder som det heter de flommer över av ett lydklipp från den nästa artisten vi skal höra han heter Ramon och det är helt uppenbart att han har fått sig böjle mycket jag hoppas vi får den låta utgitt I I mellomtiden så skal vi kose oss med det jeg mener at en av sommerens absolutt beste låter. Dette Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och

0: Jada, jada. Det kunde varit vår ordet här, sa Lovisa, som The Rembrandts syng om här. Alltså, vi är här för det.
1: Det är akkurat det vi är. Vi står här i radion och vi ska pröva och hålla och uppdaterade på ting dere som hör till Møre og Romsdal trenger å vite den ettermiddagen här. Och så hoppas vi att vi ska bidra med lite okej sällskap också då den dagen.
0: Ja, och så regnar jag med att dere är lite sån spratt församling. Jag antar att många av er är ute på tur och kanske ett annat ställe i världen. Men gör ingenting, det är helt fint för att ni är en del av gängen likväl.
1: Helt klart.
0: Så, och sen har jag en melding visst att du är ett sted och bara vill räcka upp honom och säga hallå, jag är med.
1: Och så ska vi också runt omkring i fylket innan eftermiddagen, för vi har ju några planer som aldrig är lagt.
0: Yes. Ja, det blir lite sommarlig idag. Det blir på något lite sån smaken av sommar. På lokalt vis. Mm. Ja, vi ser det. Ja.

0: Lur på hva som er best med norsk sommer.
1: Du vet, jag älskar naturen här. Ja. Det är riktigt fint, men jag gillar inte en sak. Du vet, en timme det kan regna, den andra timme du vet, det kommer sol eller det snör. Så det är det enda sak jag gillar inte här. Annars är allt okej. Ja.
0: Snö faktiskt.
1: Ja, det kan hända. Man vet aldrig, jag har lyssnat, eller hur?
0: Kanske.

0: start här i god eftermiddag med Rosdal med Paul Christian och Sara Lovisa i studio.
1: Och här på kanalen är det strax NRK Nyheter, men det kommer spännande hästar att är det så håll dock här folkens.
0: Allra först kommer Disan på tur i besök i Radio 1.

0: God eftermiddag, kära radiolytter. Sister Sisters var det vi hört det här i sändningen vår med Paul Christian och Sara Lovisa i studio.
1: I don't feel like dancing. Det får vi nog se på. Vi ska ha bland annat en musiker i studio etter kvart.
0: Ja.
1: Det är sådana folk drar kanske en dansmus mer än oss andra, jag vet inte.
0: Jag vet inte det.
1: Eller som de tar på takt med.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja. Jag vet inte det. Om det har någon betydning.
1: Nej, okay.
0: De är god till många ting.
1: Ja.
0: Många musiker som är musikalska är god till språk och sånt. Men det är inte en vändig viss god någon, så i min erfaring då.
1: Okay.
0: Men alltså, det nu ska nog rädd för att få sinte meldinger här fra gode dansere og gode musikere.
1: Jeg fører det på spørsmålsliste til vår neste gjest, så skal vi finne ut av dette.
0: Her kommer jeg i hvert fall inn av 18 musiker. Rebecca Bangfield heter hun.

0: En applaus fick du.
1: Ja.
2: Och fingrarna hang ju med. Det var ju ett problem. Du sa du var så nervös.
1: Ja. Det gick ju bra.
0: Det är alltså 13 år sedan det här. Och mycket har hänt i livet sedan den gången. Ja. Du har bland annat hamnat i Oslo.
1: Mm.
0: Och är student.
1: Ja.
0: Men du driver ju med musiken också.
1: Ja.
0: Ja. Är du på ett bra sted i livet ditt nu? Känns det sånt ut?
1: Ja, nu känns det väldigt bra. Så nu ska jag börja på master i musikvetenskap. Och så ska jag slippa musik till hösten då, med soloprojektet mitt. Jaha. Så då kör jag en EP och det gläder mig till. Det känner jag mig klar för nu.
0: Ja.
2: Men akkurat nu så har du sommarferie.
1: Ja.
2: Har du liksom fått sommerfølelsen i kroppen?
1: Ja, jeg begynner å lande nå. Ja. Eller ja, hele juni gikk til jobb i Oslo da. Jobbet som sanger blant annet der i bryllup og dåp og litt sånn. Og så jobbet jeg et eventbyrå, så sommeren hittil har gått i ett. Men nå er liksom, vi er hjemme et par dager og begynner å lande litt da. Så det blir fint.
0: Ja. Ja. Er du sånn som liker å ha mye planer, eller liker du at det flyter litt? Og...
1: Ja, jeg liker i grunn at det skjer litt. Men jeg liker å slappe av det, så... En kombination är det jag treng.
0: Ja. Men det går igång min master nu att det varit några gläder det till eller du, nu har du ju liksom lite som musiker och sånt där stund.
1: Mm.
0: Är det liksom tuff vardag att gå igång igen med studie och
1: nej då, jag tror det ska gå fint. Nu har jag kombinerat studie och det att vara musiker på sig ganska länge, så det är jag för så vidt vant till. Så blir det, nå har jeg studert musikk og helse et år da, på Norges Musikkhøyskole, så nå skal jeg tilbake til musikkvitenskap som jeg studerte før da. Ja. Så det blir fint å komme tilbake til det også.
2: Mm. Nå, vi hadde jo tenkt å spørre, hvis du må velge, om du tar en sommerdag i Oslo, eller en sommerdag på Harøya, men du har på en måte valgt dine sommeren, du?
1: Ja.
2: Du skal være på Harøya.
1: Jeg skal det.
2: Ja, hva blir dagene brukt til da?
1: Det blir mye familietid. Jeg har jo to tantebarn som jeg får tilbringe mye tid med nå når jeg er hjemme. Det er jo veldig stas, og så blir det jo forhåpentligvis å bade litt hvis det blir fin å være. Og, ja.
0: Ja. Det er mulig å bade på det, ja.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er det absolutt, ja.
0: Fin temperatur og...
1: Det er det kanskje ikke, da. Men, fint er det, i hvert fall.
0: Ja.
2: Hva er lyden? Altså, hvis du som er musiker, hva er lyden av sommer for dere?
1: Och det är fuglekvitter.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Det är vaknat till hemme, så det är väldigt fint. Ja.
0: Ja, så då är det sommar för det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Inte dricken i Oslo. Det är väldigt fint där, men lite är det med fuglelyd.
0: Men kombination, du är ung, kombinationen måste ju vara helt toppers. Alltså ha stor liv, musiker, träffa folk, vara med på ting, spela ute, publikum och så kunna ha en sån bas som du har där familjen din är.
1: Mm.
0: Det är kanske perfekt.
1: Det är det. Jag syns det alltså, jag tror jag är lite avhängig av det när det är så högt tempo i Oslo att jag kan dra hem och bara slappe av.
0: Ja, hvordan er en perfekt dag nå i sommer? Du skal ha noen uker hjemme nå, så beskriv en perfekt dag på Harøya.
1: Ja, jeg hadde egentlig en perfekt dag i går, bortsett fra at jeg fikk ikke bade da, men da var det frokost, og så var det fin vær, var ute og hjelpe pappa med båten, og så kom tantebarnet mitt ned og bade i bassenget for første gang, og det var litt kjekt. Og så var det jordbær i hagen og middag ute. Og så sovnet jeg på verandaen, og så en fjelltur avsluttet jeg dagen med. Så det var helt perfekt.
0: Ja, så går det fantastisk.
1: Ja,
2: det høres deilig ut. Og hvis du da har på en radio i det fjerne, hvis det en låt som da bør komme på, slik at du føler at det nå smaker det skikkelig sommer, hva låt velger du da?
1: Ja, det må jo være min favoritt. Låt någonsin och det är Just Like Heaven av The Cure.
2: Okej, kom för den.
1: Och den associerar med sommar. Den hörte jag väldigt massa på videregående med bästa vännerna med Synnøve och Kroka spelar ju lite to här inne i Malmö. Och ja, då gick vi på Synnøvelandshorne och spilte den i lag och ja, är bara goda minnen med den sången.
0: Ja.
2: Vi diskuterade lite här i stad om musiker är god till dansa, om det är dansen och liksom favoriten låten kommer på. Gör du det?
1: Jag tror inte det.
0: Nej, ser du? Du känner jag sa till Sara Lisa att det är inte säkert att det är en helt sån connection där.
1: Nej.
0: Inte alla musiker jag mött som har liksom den rytmen till dansa. Men jeg er god til å spille da.
2: Ja, vi kan se da, om det blir litt sånn, om det blir litt å holde rytmen nå, skal vi sjekke det?
0: Mm. Ja. Vi gjør det. Du, Ingrid Elise Steinsand, tusen takk for at du kom, og riktig god sommer. Lykke til med både studiet og ikke minst dette soloprosjektet ditt.
1: Ja, takk.
0: Jeg antar at vi får høre om det når det klart.
1: Ja, det skal dere få lov til.
0: Siden du allerede på P1s spillelister, så det nå sikkert interessert musikkprodusentene å få høre på hva du lager.
1: Ja, så kjekt.
0: Ja. Mm. Men her og nå så blir det The Cure.
1: Ja.
0: Ja. God sommer.
1: Takk.

0: Det var Michael Bublé det här. I god eftermiddag med Romsdal med Paul Christian och Sara Lovisa.
1: Är det länge sedan du tog tran, Paul Christian?
0: Ja, alltså sån flaska, ja. Det tror jag nog lite jag har liksom fegat ut lite på det. Okay. Jag köpte en kapsla och sånt.
1: Oh, ja, ja, det är ju fegat ut.
0: Ja, det är fegat. Det är klara vad det.
1: Är det länge sedan du kastade på stickar då?
0: Det är också länge sedan, ja. Det enda länge sedan faktiskt.
1: Nu gick på stilte.
0: Jag vet inte vad det såg jag här förleden. Och jag hade så lust att pröva, men det var ingen vuxen som gick. Det var bara barn. Men jag hade känt att det kribbla. Jag hade så lust att pröva att gå på stilte, för det syns det var gøy.
1: Ja, är det en sån ting som cykler, tror du? Tror du vi kan, när vi kunde det, då kan vi nog?
0: Det kunde ju gått skikligt galet. Alltså, ja, ja. Det trodde jag kanske då. För inte det att jag var speciellt god på det, men det var, jag fick det till.
1: Ja. Ja. Grunnen til at jeg spør er at vi skal liksom litt tilbake i tid i løpet av den neste halvtimen.
0: Jeg må jo ta tran.
1: Nei, men hvis du hadde vært der vi skal, så hadde du måttet det.
0: Ah.
1: Ja. Og ikke noen sånn juksekapsel.
0: Å nei.

0: fin.
1: Ja.
0: Och så är det väldigt sant då.
1: Helt sant.
0: Everyone needs a friend, men Dance with a Stranger.
1: Ja. Och då den nämnde EP blev utgivet var ju sangen allerede 5 år gammal.
0: Och ja.
1: Ja, för den var också på albumet Dance with a Stranger som var deras debutplatte som kom i 1987.
0: Ja, och så har den ju kommit ut i 1998
1: ja.
0: Och i 2007.
1: Ja da.
0: Så du kan egentligen bara välja det ett år och så har den säkert utgivet då.
1: Sannsynligvis. Mm. Nu rycker vi ett år tillbaka från det året den blev utgivet första gången. Och då hamnade vi alltså i 1986.
0: Och då var det 20 år sedan Aretha Franklin hade varit helt på toppen av hitlistene.
1: Jag tänkte på det.
0: I 1966 gick Respect till första plats.
1: Ja, för första gången på 20 år alltså. I 1986 gick hon till topps igen och då samman med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: blivit 8 minuter över 8:30 och du hörde Anne Grete Preus sin fröjd. Och nu ska vi ta en titt på vädret och det ska vi få av statsmeteorolog Rafael Escobar Lövdal. Och plantan på Östlandet, de är väl förnöjda med regnvädret nu?
1: Jag tror det, det är ju många som kanske syns det var lite kärligt med regnvär, men jag tror det är väldigt bra för plantan att du får sig lite. Nu har det varit någon byger till och från tidigare, men nu fick vi ett ordentligt regnslid, men det träcker ju vidare. Så imorgon, då kommer sola efter vart tillbaka till Östlandet, där den helt säkert kommer ganska tidigt till och med, det är på Sörlandet. Så sörlänningarna, de får en dag hvor det är lättskyet uppehållsvär. På Östlandet så vill det efter vart bli lättare skydeke, kan hänga någon byger tidigt till på dagen, men det går mot uppehållsvär och efter vart lättare skydeke, men det kan nog fort bli sen eftermiddag kväll för det sker. Och det blir stigande temperatur, men det man vill märka är att det vill blåsa en del i morgon. Från nordväst, liten kuling på kysten av Östlandet, liten kuling i fjället och på kysten längst väst på Sörlandet, stiv kuling. Så är det Västlandet, eller Västlandet, där vill du få byger. Lite glött av sol är det in mellan disse byggene, alltså i Trøndelag är det regnbyger, men där vill det nog vara för det mesta skydd. Och som idag så kan det vara något torden i disse byggene. Kan vara lite lättare om kvällen ser ut till. Nordland, där är skyet och disse regnbygene som vill vara i Nordland, de trekker gradvis norover. Kommer det Troms först om kvällen, så för den tid så blir det en dag med mycket sol i Troms. Temperaturen kommer så runt en 20 grader i varmaste städerna och det ligger an att bli en riktigt så fin nordisk sommardag i Troms med vind från nordöst. I Finnmark, där är det lite av och på med skydäcke. Det vill gå någon regnbygge till och från. Och på Spitsbergen stort sett uppehållsvär.
0: Så det bare å glede seg til vær i morgen da.
1: Ja, det jo alltid, man alltid glede seg til vær i morgen, uansett hva det Du vet for oss, vi sier jo varslet vær bra vær.
0: Okay.
1: Så for meteorologen så ikke så farlig hva det blir, bare det som varslet. Så det fint.
0: Det fint. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

Ja, trodde eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för Cruise har bursdag idag.

0: 80-tallet där Münchner Freiheit hade en storslager med denna Every Time. Men nå, kjem tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.